0: HI si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape.
1: Sa una nga wala pa ko kasulay.
0: Akong pamanit itong og dry kaayo.
1: Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen.
0: Namuti ko
1: kung ni baby skin na pod.